98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком

0: украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
1: Добрый дзень. Апошнім часам мы бачым актывізацыю ўдару Расіі па ўкраінскіх гарадах, спробы парушыць дзейнасць аб'ектаў інфраструктуры, папросту паралізаваць жыццё, перш за ўсё ў Кіеве і іншых буйных гарадах. У той жа час паступаюць звесткі аб поспехах украінскай арміі на фронце. У выніку вымалёўваецца такая карціна. На полі бою украінскія ваяры даюць рады ў барацьбе з расійскім акупантам, а вось неба над мірнымі гарадамі Украіны не сказаць, што надта абароненая ад сучасных дронаў і снарадаў, якімі бязлітасна атакуе Расія. Пра тое, што цяпер вымалёўваецца як у тэатры баявых дзеянняў, а таксама што адбываецца супраць паветранай абароны Украіны, мы сёння гутарым з ваенным і грамадскім дзеячам, генерал-маёрам запаса СБУ, намеснікам кіраўніка СБУ з сакавіка 2014 па чэрвень 2015 года Віктарам Ягунам. Добры дзень, Віктар.
2: Да, добро здоровья.
1: Штодня мы чытаем аб паветраных ударах, якія наносяць расійскія войскі па ўкраінскіх гарадах. Ствараецца ўражанне, што Расія спрабуе пагрузіць у хаос буйныя населеныя пункты. Ці мае шанцы яна гэтага дабіцца?
2: Дивіться, яка ситуація. Наша розвідка дістала документи, які підтверджують концепцію російської влади про знищення будь-яких елементів спротиву не тільки Збройних сил України, а й в першу чергу населення України і примушення нашої влади до перемовин на їхніх засадах.
1: По сутності до капітуляції, так можна сказати.
2: Фактично, так, якщо так культурно обійти цей момент. Причому вони визначили 5 найбільших міст України, які вони хотіли би вести в хаос, це Харків, Дніпро, Київ, Одеса, Львів. Чому вибрані ці міста? Тому що це найбільші міста України, це міста, які найбільше показали себе позитивно в спротиві ворогу, і завдання ворога – зчинити гуманітарну катастрофу, спробувати реалізувати спустошення цих міст шляхом змушення до міграції і таким чином призвести до такої руйнації внутрішньої координації між владою регіону, там, не знаю, допомогою військовим і так далі, і так далі. Для цього вони, якщо взяти, за приклад, Київ, для чого вони по периметру Києва знищують будь-які склади, де накопичуються ліки, де накопичуються продукти харчування, якісь предмети гігієни навіть, і намагаються знищити не тільки то, що дає життєзабезпечення, електрику, там водопостачання, а навіть транспортну інфраструктуру, б'ючи по мостах через Дніпро. Це і в Києві два моста потрапляють під удари їхні теперішні, це і в Запоріжжі останні удари по мосту, і в Дніпрі. Тобто це отака от планомірне намагання створити хаос всередині і неможливість проживання в великих містах для більшості населення.
1: Ну а наскільки їм це вдається? Наскільки вдається увести у хаос буйні городи? Чи удало, чи ефективно справляється з цим українська система супротиповітряної оборони?
2: Ну, на початках було дуже важко, особливо це початок вересня. Вересень місяць це був дуже напружений. Місяць, кінець серпня, початок вересня. Але зараз ми виходимо на цифри, які говорять самі за себе. Якщо раніше ми справді справлялися десь 80%, 90% всіх безпілотників, які використовувала Російська Федерація, ударні, це так звані гірані шахеди, вони були на двигунах внутрішнього згорання, і ми відпрацювали схему широкоешелонної оборони, і, кажу, збивали до 80-90%. То з використанням реактивних безпілотників ця цифра впала до 50-60%. Це значна цифра. І вони справді проривалися, справді били по лікарнях, по наукових установах, по учбових закладах. Зараз якраз ми вийшли, от буквально пару днів назад, цифра вже була майже 97%. Це взагалі неймовірна цифра. І ми визначили, що найкращий ефект дають, по-перше, ті дрони-перехоплювачі, які ми вже почали виробляти. По-друге, в Києві почали встановлювати спеціальні турелі, які використовують штучний інтелект і не працюють з операторами, а вони працюють автоматично. У нас активно використовуються F-16, ну зараз якраз президент підняв питання, що це дуже ефективна зброя проти реактивних шахедів. І стоїть питання про залучення зброї некерованих ракет для знищення цих цілей саме F-16. Тобто ми комплексно вже почали так само вирішувати цю проблему. Я думаю, що Росії при всьому її бажанні не вдасться її план по одній простій причині. Україна вийшла на ту межу стійкості, і ми реально готувалися і готуємося. І в нас система давно вже не є централізованою, вона в якійсь мірі децентралізована, і це нам допомагає швидко її відновлювати.
1: Наратив російської пропаганди, ось, до речі, Путін гэта неодноразово казав, що, мовляв, гэта удари у адказ на тое, що Україна бомбила російські нафтоперепрацовчі заводи. Ну, Україна і дагэтуль гэта робить і бомбить. Як ви ставитеся до таких ствердженняў? Ці не робила б Росія такого, ці не спробувала б увести у хаос українські гради, калі б, наприклад, не було гэтых українських ударів по російських нафтоперепрацовчих заводах?
2: Ну, це в людей коротка пам'ять, що Росія не била по мостам, що Росія не била по наших енергетичних об'єктах до того, як ми почали знищувати їхню компоненту, яка пов'язана з можливістю економічно заробляти значні кошти, в тому числі і за рахунок паливного комплексу. Тому я думаю, що це просто відмазка для пересічних людей, для внутрішнього споживання. І підживлення того наративу, який зараз, на жаль, використовують наші партнери в Сполучених Штатах, що от то, що робить Україна, робить дефіцит дизпалива на світовому ринку. Ну, слухайте, ну це настільки смішно, що навіть опоненти і друзі в Сполучених Штатах, вони сміються, знаєте, з таких наративів. Але разом з тим, хтось в це вірить. Тому я думаю, що скорше всього, що це все закінчиться тим, чим закінчилося. Вони змушені будуть або йти на перемовини, або шукати якісь інші шляхи контактів для того, щоб піти на те, що ми пропонували. А ми пропонували конкретно або перемир'я в Чорному морі, портове перемир'я, як воно зветься, або перемир'я енергетичне, або перемир'я в інших галузях, які, ну, можливо, критичні для них і настільки важливі для нас.
1: На фронті апошня гучна подія була операція Вівальді під Ліманом у Донецькій області. Удалося відбити декілька населених пунктів, узяти більш за 250 полонних російських військовців. А наскільки у тактичному плані, я не буду казати про стратегічний, звісно, у тактичному плані важна є дана операція, яка, ну, нібито ось по тих інформаціях, по тих зв'язках, що я читаю, вона ще протягується.
2: Це ж не тільки один Вівальді, це один із елементів наших тактичних кроків по покращенню ситуації на лінії фронту. У нас була вже інформація про те, що в районі Вовчанська ми так само звільнили близько 10 кілометрів квадратних лісової зони, там одне село, і вийшли на державний кордон України і Росії. Тобто так само там є свої позитиви. Є позитив перший армійський корпус в районі Добропілля, якщо я не помиляюся. Потім є заява нашого командуючого з силами безпілотних систем Мадяра, який заявив, що за їхніми підрахунками перший тиждень жовтня дав показники знищення ворога на 40% більше, ніж це було у вересні місяці. Тобто в комплексі це все показує про те, що ситуація на фронті в росіян не сама успішна. Чому? Тому що замість того, щоб займатися політикою, займатися самонавіюванням і розповідати, які міста вони взяли, які прапори вони там повісили, їм треба все ж таки займатися в першу чергу тими людьми, яких вони посилають на смерть. А вони їх фактично не готують. Це такі люди буквально з військкоматів потрапляють на передову, і відповідно їхнє знищення рахується там до 4-5 діб. Одночасно з тим, от ви казали про полонених, наш координаційний центр, посилаючись на ініціативу «Хочу жити», подала інформацію про те, що ми вийшли не тільки на паритет по полонених, а вийшли на цифри, які говорять, що у нас полонених стало більше, ніж полонених наших в Росії. Це так само досить серйозний показник, тому що Росія свого часу на початку війни, враховуючи трохи там були певні моменти, брала тисячами полонених, які просто не готові були до безпосередніх бойових дій з ворогом. А зараз взяти значну кількість людей в полон – це вже зовсім інша ситуація.
1: Але у той же час, ось я читаю пачытаю інфармацыю, на некаторых участках фронту расіяне спрабуюць малымі групамі прасочвацца і замацоўвацца, пашыраючы захопленую ўжо імі тэрыторыю. Наколькі эфектыўна такая тактыка расіян, наколькі ім удаецца такім чынам прасунуцца наперад? Як бы вы ацанілі гэта ўсё?
2: Треба визнати, що це тактика нова, з неї вперше зіткнулися військові власне в Україні, і ситуація по її вивченню і знаходження ліків, які могли зупинити ці просування, принесли нам дуже багато несподіванок. Але разом з тим є ефективні методи, і в першу чергу це знищення логістичних ланцюжків, які забезпечують ці малі групи боєприпасами, харчуванням, зв'язком. Тобто група може вийти на якийсь рубіж, група може закріпитися там, група може там перебувати там день-два, тиждень навіть. Але якщо вона не має можливості отримати боєкомплект, харчування, воду, той самий зв'язок, якщо буде порушений, то їхні дії будуть просто марними. От на це розраховують наші хлопці з військ безпілотних систем, які намагаються знищувати все в радіусі, не знаю, там 30-40 кілометрів, не дозволяти координувати ці групи одна з одною. І це так само дає свій ефект, коли ти перебуваєш без боєкомплекта, без харчування, і тобі пропонують здатися, то ти приймеш це рішення набагато скорше, ніж в інших обставинах.
1: Ми вже казали тут і про Лімани, про Вовчанськ. Гэтыя території каля гэтых населених пунктів були визволені у осінь 2022 года. Ось гэтыя території Донецької, Харківської області. А тепер яны знову оказалися під російською окупацією. Що до гэтага привело?
2: Все ж таки треба розуміти, з ким ми маємо справу. Машина російська дуже потужна, ми маємо всього-навсього 10% їхнього ВВП. І незважаючи на те, що ми використовуємо наші так звані далекобійні санкції по знищенню їхніх економічних спроможностей, запас прочності у них досить потужний, і вони можуть собі дозволити кинути в горнило війни, там, не знаю, ще додаткових декілька мільйонів чоловік. Але разом з цим їм це не допомагає. Та вони на окремих ділянках посуваються, є величезні втрати. Треба розуміти, наприклад, що отримання контролю над Бахмутом їм коштувало десь знищення фактично еліти їхніх штурмових військ вагнерівців і близько 60 тисяч вбитих. От такою ціною вони беруть там ті маленькі містечка, села. Ми, на жаль, ми не можемо собі дозволити таку розкіш. Ми людей цінуємо, намагаємося зберегти кадровий потенціал наших підрозділів, і це змушує нас деколи залишати ту чи іншу територію, зважаючи на безперспективність і утримання, і треба рахувати, що краще, чи зберегти життя, чи зберегти випалену територію, на якій вже нічого немає, ні села, ні якогось там виробництва. Я думаю, що, знаєте, ми колись дивилися історію, німецькі війська були в Україні в Першу світову війну фактично на всій території. Ворога на їхній території, тобто на території Німеччини, не було. Але разом з тим Німеччина Першу світову війну програла, програла з такими наслідками, що фактично і призвели до Другої світової війни. Я думаю, що ті всі моменти, які пов'язані, там, взяв село, віддав село, вони менше впливають на ситуацію глобальну в цій війні, ніж якісь політичні домовленості чи наші удари далекобійні по глибоким тилам Росії.
1: А Росія, в свою чергу, ще наносить удари по поміжних районах України на Заході. У приватності по поміжних переходах. Ми це бачимо тут і з Молдовою, і з Польщею. Наскільки ці удари відчувальні для поставок зброї Україні? Чи може я на нешта гэтаму ефективно супротивпоставити?
2: Насправді переходів дуже багато, і вони не по всіх б'ють. Я не розумію сам зміст оцих ударів, тому що фактично це більше справді перешкода не стільки постачанню зброї, стільки цивільному населенню і цивільній інфраструктурі, яка використовує ці переходи. В основному зброя йде, ну, морем тепер менше, а так залізодорожним транспортом, да, є переходи автотранспортом, ну це точно не центральні переходи, це точно не в той момент, коли б'є Росія, і це точно не на відкритих позиціях, щоб хтось міг за допомогою контролювати це. Тому вплинути на постачання зброї чи боєприпасів їм дуже важко. Це раз, а по-друге, ми настільки вже підготовлені і диверсифікували поставки, що якщо десь перекривається якийсь ланцюжок, він відразу задіюється в зовсім іншому напрямку, і резервна лінія підхоплює то, що ми не можемо перевести в ті чи інші напрямки.
1: А ось гэтыя расійскія ўдары па захадзе Украіны адбываюцца дзякуючы рэтрансляторам, якія знаходзяцца ў тым ліку на тэрыторыі Беларусі. Былі абяцанні з украінскага боку, у прыватнасці прэзідэнта Зеленскага, вывесці іх са строю. Але ось, як мы бачым, гэтага не зроблена дагэтуль.
2: Да, я так само чув про цю ситуацію і пам'ятаю, як білоруська влада почала розбиратися з операторами зв'язку, з'ясувалося, що вони були встановлені без погодження центральної влади Білорусі, а через приватні структури, які використовують мобільний зв'язок. Я думаю, що до цього повернуться. Тим більше, що зараз ми знаходимо такий ретранслятор не тільки на території Білорусі, а і агентура їх російська в Україні їх встановлює в тих чи інших місцях. Тому це комплексний підхід, це треба розібратися, яким чином вони передаються сюди в Україну і хто відповідає за них в Білорусі. Я думаю, що найближчим часом це питання постане дуже грубо. Причому його буде ставити не Україна, а, наприклад, ті особи, які контактують з європейської або з американської сторони з режиму Лукашенка.
1: Протягуючи білоруський момент нашої розмови, новина апошніх дзён у воєнно-морських силах України з'явилася новое белорусское подразделение спецрота беспилотных летательных аппаратов «Воля». Что-нибудь уже вядом про ее, кроме той информации, якая была у белорусских сродках массовой информации у замежжи?
2: Наразі наші військово-морські сили просто анонсували про створення такого підрозділу. Я думаю, що це буде один з тих моментів, коли ми нашим друзям і партнерам передаємо той досвід, який, можливо, знадобиться їм при створенні сучасних майбутніх Збройних сил Білорусі, які постануть після падіння режиму Лукашенка.
1: Кажуть, що це свого роду експеримент, як експеримент. Що може зробити його удалим, а що може зробити його неудалим, на вашу думку?
2: Ну, я думаю, якщо не будуть його робити чисто за національним принципом, а все ж таки хлопці будуть перетинатися з іншими підрозділами, якщо вони будуть приймати участь в бойових діях, якщо не буде значний досвід участі в реалізації реальних операцій, я думаю, це буде позитивний досвід. Але якщо з нього зроблять якийсь демонстративний підрозділ, там, не знаю, учбовий, ну, це така справа, це я таке не приймаю. Якщо людина взяла в руки зброю, яка б вона не була, і вирішила боротися за нашу і вашу свободу, то я думаю, що їй треба дозволити приймати участь в безпосередніх боях.
1: Віктор, ну хотілося б, ви вже подогульняючи нашу бесіду, дали б оцінку теперішньому стану російсько-української війни, яке далі розвиття подій указують існуючі тенденції, як на полі бою, так і в українському тилі?
2: Ну, насправді це війна на виживання. Виживання систем, виживання і спроможності якісно протидіяти не тільки на фронті, а й на дипломатичній площині, якісно втримати економічні проблеми, які виникають і там. В Україні це свої проблеми, в Росії свої проблеми, тому що вона не має в кого просити там, десь, не знаю, грошей, ресурсів, вони їх просто проїдають. В Україні інша система, ми все ж таки змушені бути фактично на дотації, але ми всім пояснюємо, що це не дотація просячою, а це дотація тої країни, яка своїми можливостями, своїми хлопцями, життям своїх хлопців забезпечує безпеку і нормальне функціонування всієї європейської системи і частини системи НАТО. Тому протидія цим гібридним атакам в Європі, можливо, підготовка, не афішуючи, підготовка до провокацій на кордонах країн Балтії. Тобто це все в комплексі показує перспективу найближчих місяців. А в найближчі місяці, особливо то, що до весни, вони будуть надзвичайно важкими. Це не тільки тому, що буде холодно і є проблеми там зі світлом і теплом, харчуванням в якійсь мірі, а власне вони будуть такими важкими, тому що треба приймати кардинальні рішення і, можливо, виходити на перемовини. Не завжди ті перемовини позитивні і подобаються нам, але разом з тим все ж таки треба приймати рішення і зупиняти активну фазу цієї війни.
0: Про українську призму. Радио.

0: Рація!
1: Ігра раніца понеділок. Наш ефір працягується на хвалі білоруського радіо «Рація». Дипломатичне виказування у Білостоку. У БТСКім воєводстві проходив візит керівнику дипломатичних місій, акредитованих у Польщі. Наприклад, про відносини з Білоруссю, де роль дипломатії розповідає надзвичайний повномасний посол Боснії і Герцеговини у Польщі Кавілька Шпіриш. З її прахи та погодарила Ольга Сямашка.
2: Господарня амбасадор, як ми зараз можемо голом окреслити стосунки Боснії, Герцеговини і Білорусі? На якому етапі вони знаходяться чи підтримуються совязі?
3: Ну, ві, пані, я єстем амбасадором в Польщі, не покривам Білорусі, але ми утримуємо контакти з Білорусією, іле можна, бо відомо, що є утруднення апропо пшеїща наших ченжарувек або того всього, також то є дуже такий сензитивний темат.
2: Як ви в своїй дипломатичній діяльності розглядаєте агулом Білорусі, Росію у зв'язці як країни-агресори, які удільничають у війні супроць України?
3: Не бачимо так. Нам і дуже прикро, що ще тлочить та війна. Дуже нам прикро, бо ми самі мали війни через 4 довгі лата. Не життіли б нікому і нему війни. Маємо надію, що то в прийшлості все ще успокої, що будемо всі співпрацювати, а язик дипломатії є такий язик, що попросту стараємося знайти діалог, а не конфлікт.
2: І певно, що Боснія і Герцеговіна так само мають стале місце проживання білорусів.
3: Очевидно, пані є добре поінформована, бо є така спільнота в Боснії і Герцеговіні білорусинів. І вони мешкають, власне, споро їх мешка в єдному місту, яке ще назива Прнявор, близько Баня Луки, і вони утримують свої культури до дійшейшого дня. Значить, лончу історії з терашньощом і прийшлощом.
2: Так само відомо про те, що Боснія і Герцеговіна протягли час 22-го року вже з'являється кандидатом у вступлення в Євразв'яз. Які, може бути, головні вислови з цього всього ми можемо порадити, підказати Білорусі у далішому розвитті?
3: Очевидно, що варто мати ціль. Ми, значить, дуже довго єстешме по тій дорозі до Унії Європейської. Зараз єстешме краєм кандидатом до Унії Європейської. І маємо надію, що як найшибче те негоціації ще зачну. Можемо бути прикладом для вашого краю теж, щоб ще в прийшлості попросту зробили такі реформи в різних обшарах, як ми теж робимо.
2: Як ви бачите зі своєї професійного досвіду, якою може бути вирішення білоруського питання, що може поставити зараз білоруський демократичний шлях розвиття?
3: Ну, я тільки повім, пані, що то тільки і вилончне можуть зробити обивателі Білорусі. То є моє здання і мам дуже довге досвідчення. Всіка інна розв'язання са дуже трудна, але обивателі Білорусі мушуть попросту вибрати свої прийшлі дороги.
2: Таким чином, надзвичайний повномасний посол Боснії і Герцеговини у Польщі Кавілька Шпіриш, як і остатні представники 30 країн під час візиту у Падежському воєводстві, так чи інакше згадують про Білорусь. Як підкреслює маршал Падежського воєводства Лукаш Прокор, менто такое тяжкое сусідство з Білорусією, Росією і супольні виклики примушають регіон шукати нові формати дипломатичної і культурної супраці, наладити подобні зустрічі.
4: Для нас незвикле важливо, бо припоминам, що мieliśmy przez 3 lata zamknięte przejście granicze, czyli ten naturalny rynek zbytu, naturalny rynek współpracy, rynek wschodni został przerwany, on został zamknięty, więc nasze firmy szukają i muszą dalej szukać tych nowych kierunków i do tego wykorzystujemy właśnie i takie spotkania pojedyncze, a też takie dzisiaj spotkanie, kiedy mamy tych wszystkich ambasadorów. Drugi wymiar to jest wymiar współpracy uczelni oraz szkół. Przypominam, że nasze uczelnie, Politechnika czy Uniwersytety mają już dzisiaj współpracę z całym światem, są to z uczelniami z dalekiego wschodu, z uczelniami spoza Europy, ale żeby ta nasza nauka mogła się dalej rozwijać, to muszą być kolejne umowy, kolejne mosty współpracy i między nauczycielami, ale także między studentami. Też w ramach tej współpracy między takiej naukowej my też patrzymy na szkoły. Przypominam Państwu, że jako województwo niezwykle mocno stawiamy mamy na kształcenie dualne. Jesteśmy liderem polskim w zakresie kształcenia dualnego, czyli tego kształcenia, kiedy uczeń szkoły zawodowej uczy się od razu w jakiejś firmie. I te dobre praktyki z innych krajów chcemy również poznawać i je wdrażać w naszym województwie. No i trzeci wymiar, też niezwykle ważny wymiar polityczny. Jesteśmy liderem regionów trudnosąsiedzkich, tej koalicji, która walczy o regiony dla regionów, o dodatkowe środki dla regionów wschodnich Unii Europejskiej. I zdecydowanie spotkanie z ambasadorami Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, to zawsze jest okazja, aby umacniać te więzi współpracy, aby zwłaszcza teraz, kiedy te przyszłe fundusze europejskie się decydują, aby te sprawy podnosić i o nich przypominać.
1: Тільки нагадаю, що цими днями на подорожі представники 31 держави знайомляться з економічним, культурним та туристичним потенціалом регіону.
0: Раніця з рацією.

0: Радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Олександр Далі, між іншим, у нашому ефірі про арт-життя. Завершився кірмаш і мистецький форум «Арт Білосток», у яким брали уділ більше за 60 мастаків, як з подряжчих, так і з усієї Польщі, так само з Литви і Білорусі. Про виніки цих подій з мастаками та головним організатором форуму Янушем Жабюком порозмовляв Василь Кроква.
2: Завершився форум «Арт Білосток». Це вже другий раз відбувався у Білостоку. Наскільки складно було другий раз? Часом другий раз складаніше, ніж перший.
3: Drugi raz jest dużo łatwiej, bo za pierwszym razem żeśmy otwierali wiele drzwi, które były zamknięte, a teraz były już otwarte. Dlatego najgorsze

0: радио рация.
1: А таксама тут зараз у понеделок черговый тему нашим эфиру. Минулую неделю завершился кермаш, де мастацкий форум «Арт Беласток» удельничал в форуме и Центр белорусской культуры в Беластоку, на стенде якого демонстрировался живопис Виктора Кабаца, де резьба Владимира Наумюка. Многие мясцовые белорусы наведали эту невелькую выставу. Сярод их была и удова поэта Виктора Шведа Валентина Швед, якая рассказала про свои уражения от выставы, да и про планы относно ушанования памяти Виктора Шведа.
2: Сустракаю вас на выставе Виктора Кабаца и Владимира Наумюка. Это, як то сказать, яны наши, белорусы, признавалися до этого щиры. И бачите, як тут пригожа зроблена лес і дерева. І побачите, які тут пригожі є попросту праці. Чому я говорю про ці дві особи? Тому що вони в останній час важні, бо я порадкую спадщину Віктора Шведа. І якраз одна картина Кабаца єсть у хаті, і так само одна резьба Наумюка. Так що я прийшла, і так усе, що побачу інших, то приходжу тут і затримовуюся.
3: А з архівом Віктора Шведа, що ви якби плануєте зробити? Ви просто зробите некий опис цих всіх книг, рукописів, чи як це буде виглядати ваша праця?
2: То у цей момент я порадкую його рукописи. Удалося мені тепер поділити на поезію, на прозу, і з цього вилучити усі так називаємо присвячення. Оказується, що то самим відомим білорусам, з яким Віктор сутракався, писав він вірш. І цього залишилося вельми много. І я думаю, що Центр білоруської культури це від мене попросту возьме. До того Księżniця Podlaska так само чекає на це, коли я їм передам рукописи.
3: Ви рукописи дадите їм на заховання?
2: У цей момент то я ще не ведаю, чи це буде центр, чи Księżniця Podlaska. В кожному разі я договорена відносно рукописів з Księżniці Podlaskiej. Віктор сказав, що буде лепшка, бліб гэту йому спадчину передаць Фёніку у музеї Малой Айчыны, але там на гэта нема попросту місця, і там не можна гэтага ўсяго передаць. Но в кожным разі я хацела б, каб гэта захавалася. У мене нема так сама такой ситуації, што я могла б гэта ўсё захаваць.
3: А бібліотека Віктора Шведа, вот эти все книги, ви так сам будете передавати комусь?
2: Так, я думаю, що це все пойде у Центр білоруської культури. І там є вельми много книжок, де були присвячені для Віктора. Ну і спадар Анатоль Ваб, директор центру, сказав, що це все возьме. І я тепер на етап переписування цих усіх книжок і переписування присвяченням, бо мені здається, що треба було б це надрукувати усе, так як, наприклад, Алексей Петкевич надрукував усе присвячення.
3: В особній книзі такої?
2: В особній книзі. Здається, автографи разом. У польському осяроді є так само така книжка такого поета Вашкевича знаного, що його жінка пані Собецька зробила такий список і видала книжку. Ну, не ведаю, поки живу, так усе забавляюся.
1: Ну і так само далі у нашому ефірі про пам'ять. Музей пам'яті Сибіру Белостоку протягується цикл подій, примеркованих до адмислової вистави. Проходили варштати, де створили супольні колажі в своїх сімейних історіях при допомозі самих простих матеріалів про концепцію. Грека мероприємства розказує кураторка вистави Юліта Авась.
4: То са варштати дедиковані в засаді родинам. Можна прийти теж самодільно, але можна прийти міжпоколеньово. Запрошуємо всіх, którzy chcieliby stworzyć własną tkaninę pamięci. Arpigeras to są tekstylne prace wykonane przez chilijskie kobiety po 1973 roku, po zamachu stanu w Chile. To są prace wykonywane z bardzo prostych materiałów, na podstawie jakby bazą prac jest materiał jutowy. Wykorzystywały po prostu worki po żywności i na tym naszywały różne obrazy, naszywały, które pokazują historię, które pokazują też sytuację społeczną, ekonomiczną. Arpigeras są nie tylko jakby kroniką historyczną, ale też są narzędziem, poprzez które kobiety pokazywały, że pamiętają o osobach, które zaginęły. To byli ich mężowie, synowie, ojcowie. Była to forma walki i wyrażenia sprzeciwu wobec dyktatury. Obrazy są bardzo kolorowe, wydają się być takie dziecinne czasami, natomiast ich przekaz jest bardzo wyraźny.
0: Окрім непосередних майстер-класів, навідувальників чекає кураторська екскурсія по експозиції, яка супоставляє досвід чилійських жінок у часи диктатури з історією сибіряків. Екскурсія дозволяє глибіше зрозуміти контекст кожного текстильного твора і то, як ручна творчість допомогла заховувати пам'ять про репресії, тугу парадімі і страчених близьких, каже кураторка вистави Юліта Вась.
4: Спровадження вистави з Чіле є так, я часто достаю питання, як то стало, що та вистава тут знайшла. Видається, що мовлення о różnych sytuacjach, o różnych ruchach społecznych, które miały miejsce, o totalitaryzmach, o różnych tragediach, które wydarzyły się w różnych krajach, w różnych szerokościach geograficznych, ma ogromne znaczenie właśnie w tym, żeby jakby my nie porównujemy tragedii, które się wydarzyły, czy nie porównujemy systemów, nie porównujemy sytuacji politycznej dokładnie, tak, czy to jest to dyktatura prawicowa, czy lewicowa. Natomiast mówimy o tym, jak ludzie, którzy zostali dotknięci tragicznym zdarzeniem, przepracowują to, jak odnoszą się do tego, w jaki sposób ocalają pamięć o ludziach innych, o wydarzeniach, o tym, jakie wtedy właściwie były warunki historyczne. I tak samo jakby w Arpigerasach i tak w pracach naszych sybiraków widać tęsknotę za domem, za ojczyzną, za bliskimi. Jest to bardzo, bardzo wyraźnie ujęte tutaj. Widać tutaj też mocny akcent na jakby Kościół katolicki, tak, i wiarę, które pokazuje żołnierzy Armii Czerwonej palących dokumenty. Palenie dokumentów to wymazywanie pamięci, pozbawianie tożsamości. Porozmawiać o tym, tak, że na przykład, nie wiem, jak chcesz zanieść jedzenie tak bratu, to idź w piątek, bo ten strażnik pozwoli przejść, tak, a inny na przykład nie, znaczy przejść, przekazać, tak, to jedzenie. I tutaj sporą część tej pracy zajmują adwokaci. I tu jest napisane: chrońmy adwokatów, tak? To jest też kolejny krzyk o to, żeby powrócić do sprawiedliwości. Na wielu pracach też pojawia się donde están, gdzie oni są, tak? To też jest takie ciągłe domaganie się właśnie tego, żeby te osoby wróciły, żeby w ogóle można było o tym mówić. I na tej pracy solidarność, tak jak pani pytała o elementy wspólne z czasami komunistycznymi, tak? No to na wielu pracach pojawia się Kościół katolicki też tutaj, ale też tu mamy solidarność w obronie praw człowieka.
1: I to tylko dodam, że wernisaż z ekspozycji odbędzie się 16 stycznia.
5: Рація.ком. Магчимость онлайн-трансляції програми «Радіо Рація».

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу.
1: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі та за межамі.
2: Што-та не так.
3: Валюту лопатой грабе, кто понавешал повсюль БЧБ, кто нашим гражданам

0: Радіорація.
1: От це що про Америку. Він був справжній білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Такім чынам пачнем з амбасадара. У падляскім ваяводстве распачаўся прамацыйны візіт кіраўнікоў дыпмісіяў акрэдытаваных у Польшчы, прадстаўнікі 31 дзяржавы, гэта агулам 47 чалавек, знаёміцца з эканамічным, культурным і турыстычным патэнцыялам рэгіёну, а таксама цяжкім суседствам з Беларусію і Расіяй. Спецыяльна для нашай карэспандэнткі Вольгі Сямашкі эксклюзіўна пра адносіны з Беларусію, ролю дыпламатыі распавяла надзвычайнай паўнамочнай пасол Босніі і Герцэгавіны ў Польшчы Кавілька Шпірыч.
1: Спадарня, амбасадар, як мы зараз можам агулам акрэсліць стасункі Босніі і Герцэгавіны і Беларусі, на якім этапе яны знаходзяцца ці падтрымліваюцца сувязі?
2: No, wie pani, ja jestem ambasadorem w Polsce, nie pokrywam Białorusię, ale my utrzymujemy kontakty z Białorusią, ile można, bo wiadomo, że są utrudnienia a propos przejścia naszych ciężarówek albo tego wszystkiego, także to jest bardzo taki sensitywny temat.
1: Як вы ў дыпламатычнай дзейнасці разглядаеце агулам Беларусь і Расію ў звязцы як краіны-агрэсары, якія ўдзельнічаюць у вайне супраць Украіны?
2: Nie patrzymy tak. Nam bardzo przykro, że się tloczy ta wojna. Bardzo nam przykro, bo my sami mieliśmy wojnę przez 4 długie lata. Nie życzylibyśmy nikomu innemu wojny. Mamy nadzieję, że to w przyszłości wszystko się uspokoi, że będziemy wszyscy współpracować, a język dyplomatii jest taki język, że po prostu staramy się znaleźć dialog, а не конфлікт.
1: І пэўна, што Боснія і Герцэгавіна таксама маюцца сталыя месцы пражывання беларусаў.
2: Очевіще, пані ёсць добре поінформована, бо ёсць така спільнота в Боснії і Герцеговіні беларусінов. І вони мешкають, власне, споро їх мешка в єдні місту, яке ще назива Prnjavor, blisko Banja Luke, i oni učimuju svoje kulture do dzisiejszeg dnia. Znači, lonču historije s terašnjošćom i prišlošćom.
1: Так само ведаем пра тое, што Босніі і Герцэгавіна працяглы час 22-го года ўжо з'яўляецца кандыдатам уступлення ў Еўразвяз. Якія, можа быць, галоўныя высновы з гэтага ўсяго мы можам параіць, падказаць Беларусі ў далейшым развіцці?
2: Очевидче, же варто мець цель. Ми, значи, барзо дуго естешме по тей дрозе до Унії Європейське. Терас естешме краєм кандидатем до Унії Європейське. І маємо надзеї, же як найшипче те негоціація ще зачно. Можеме біць прикладем для вашего краю теж, жебіще прийшлощі попросту зробили такі реформи в ружних обшарах, як ми теж робимо.
1: Як ви бачите зі своєї професійного досвіду, якою може бути вирішення білоруського питання, що може поставити зараз білоруський демократичний шлях розвиття?
2: Ну, я тільки повім пані, що то тільки і вилончне можуть зробити обивателі Білорусі. To jest moje zdanie i mam bardzo długie doświadczenie. Wszystkie inne rozwiązania są bardzo trudne, ale obywatele Białorusi muszą po prostu wybrać swoje przyszłe drogi.
1: Такім чынам, звычайны паўнамоцны пасол Босніі і Герцэгавіны ў Польшчы Кавілька Шпірыч, як і астатнія прадстаўнікі 30 краін падчас візіту ў падляшскім ваяводстве, так ці інакш згадваюць пра Беларусь. Як падкрэслівае маршалак падляшскага ваяводства Лукаш Пракор, менавіта такое цяжкое суседства з Беларусію і Расіяй і супольныя выклікі прымушаюць рэгіён шукаць новыя фарматы дыпламатычнай і культурнай супрацы, наладзіць падобныя сустрэчы.
3: Dla nas niezwykle ważne, bo przypominam, że mieliśmy przez 3 lata zamknięte przejście graniczne, czyli ten naturalny rynek zbytu, naturalny rynek współpracy, rynek wschodni został przerwany, on został zamknięty, więc nasze firmy szukają i muszą dalej szukać tych nowych kierunków i do tego wykorzystujemy właśnie i takie spotkania pojedyncze, a też takie dzisiaj spotkanie, kiedy mamy tych wszystkich ambasadorów. Drugi wymiar to jest wymiar współpracy uczelni oraz szkół. Przypominam, że nasze uczelnie, Politechnika czy Uniwersytety mają już dzisiaj współpracę z całym światem, z uczelniami z dalekiego wschodu, z uczelniami spoza Europy, ale żeby ta nasza nauka mogła się dalej rozwijać, to muszą być kolejne umowy, kolejne mosty współpracy.

0: інтелігенція.
1: От то, що про Америку. Він був справжньою білоруською інтелігенцією, справжньою українською інтелігенцією.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.